0: Yo no los... Yo... No, ya no los llamaré siervos. Dice el Señor, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremos. Habiendo recibido, Señor, la prenda de la vida eterna, te rogamos humildemente que lo que hemos celebrado bajo los signos sacramentales en memoria de San Bernabé, ben apóstol, lo lleguemos a contemplar en plenitud por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite missa es.
1: De oraci.
0: Placet tibi sancta trinis obsequium sui tutem et per sacrificium quo dom colis tuis maestatis in dignum sopteri tibi sit acceptare mihi quero. Per cui ut dito auto licite missionante propitiae per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Initium sancti evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi Domine.
0: In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum est nihil. Quod factum est in ipso vita erat lux omnium, lux in tenebra lucet, et tenebra non comprendunt, fuit homo missus ad Deo, quae nomen erat Ioannes. Li veni din testimonium, testimonium per ibere de lumine, ut omnes credem per ilum, non era in lux, seu testimonium per ibere de lumine, era lus vera quae illuminat omen. Hominem venient in un mundum, mundo era, se mundo per ipsum factum est, el mundo seu non cognovi in propria ven, et sui non receperum, quod gratem receperum. Ei potestatem, filius Dei fieri, isqui credunt in nomine eius, qui non sanguinibus, neque est voluntate carnis, neque est voluntate viri, sed est nati sunt. Et verbum carum factum, es ed habitabit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloria in quasi unigenite a Patre, pleno gratiae et veritatis.
1: Deo ratio.
0: Y ahora el exorcismo, fuera. In nomine Patris et Filius Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo spes nostra, salve. A te clamamos exsules filii Eve, a te suspiramos gementes afflentas in lacrima lumbar. Eius ergo advocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos convert. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium nos tende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis santa de genitrix, beneficiamus principibus Christi. Oremos Deo refugio nos in vitum populum, a te clamante propitius despice, ed intercedente gloriosa, ed immaculata, Virgine de genitrice Maria, cum beato Iosefo Iosef Ponso, e beatus apostoles, tuis Petrus, Paulus, Dominus Santis, quas pro commissione peccatorum, pro libertate, exaltationis, sancti matris ecclesiae, preces e fundimus misericors, e venimus ex audi, per eius in Christum Dominum nostrum, Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitia insidias diaboli, et oppressione imperet illi Deus, supplice de precamur, tuque princes milicia celestis satanam maliosque spiritus malignos, qui ad persione animarum pervagantur, in mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. Corio sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Corio sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Corio sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Ave Maria Purissima.
1: Sin pecado original.
0: Nosotros hermanos la 1470, muchísimas gracias. Nosotros seguimos la programación en redes sociales. Dios es amor.